0: Kenya FM 92.2.
1: Asante Robert Obgada Shia Mwanyamu na Makiria na Pastor Mike Dina Mwenyitia Ororiki. Nitoko idhina abere nitodo wa kiruge gwitu idhariri tumaharia hamudo gwitu Jusufu. Riria Jakufu amenyire ati Misiri dikwari nagano hideria mudo gwitu Jakufu ithe wa Jusufu amenyire ati kudogo gwitu Misiri dikwari nagano akira ario ake akimera atiriri niki kiratuma muikare oroguo muragonderera niki muticiria uria tungihota kuona irio na irio ciraimaku uria kundu gwitwo Misiri ni tondu kiroto kia mundu gwitwo Jusufu nikirikitie kuma miaka mugwanja ya irio nyiki no gatagateini ka maciaro ma irio cia mugunda onake Ngai ni amuhete maciaro na miaka mugwanja yari kia guthira ukigia na kimera kingi kia wagi wa irio na koguo matura maria marigicirie matura ma Misiri no kinya magia menyire uria magikinya kuria kwa muthamaki Firauni nigetha mone irio kana mone kindu gia kuria mariko matwiraga thini wa ifuku ria kiambiriria 42 ati kwage ati agithie na mbere akimera atiri o ne mundu ugwitwo ithe wa Jakubu agithie na mbere akimera atiri ni njugwite ati Misiri kuri na ngano ikuruka ikuo mugato mugato mugatugurire irio ikurukai Misiri mugatugurire irio nigetha tuture muoyo tutigakue tondu irio cia nda ni ituragia mundu muoyo irio cia nda ni ituragia mwiri o physical muoyo irio cia kiroho ni cio ituragia mundu wa nathini muoyo nao ario ikumi aithe na Jusufu magikoroka na magikoroka magithie kugura ngano Misiri ni ikumi na ndukariganirwo ni kwari na mundu ugwitwo Jusufu ni we wari mwana wa irigithathi koguo guku gatagateini ni gwaciarirwo mwana ungi mwana uria wa muthia mundu ugwitwo Jakubu ari watumia iki koguo ni gwaciarirwo kana kangi getagwo Benjamin karia mundu ugwitwo Jusufu atatigite kari gaciari no Jusufu datumire Benjamin moro wa nyina na Jusufu athie na ario aria agi tondu ni atigagira dakone mutino ari na trauma yorea Jusufu akwire tondu erirwo ni akwire maya nimo maundu maria tutindanagia namo oro muthenya kugia na kuguoyoha ni tondu wa undu uria wekikite ira tigana na guoya wa undu ucio urekikite ira tigana na guoya wa undu ucio urekikite ira tondu urari wikike no undu urekikikaga uthire urekikikaga ukinye haria Ngai agukinyukithitie koguo thina wa ira ndukareke ukume kirathimo kia rucio gia na hinya na kumiriria thiini wa Ngai na wihoke Ngai utenyitiriire undu ona uriku mogwati maria utunganaga namo maira ona ma umuthi na maria mahariririo ni tondu wa rucio ti magukunina ni thabari wohete wi mwitikia umiriria thiini wa Kristo munyiti kiambiriria na kirikiriro turi guku gatagati niwe wina rucio rwaku niwe kirigiriro giaku na niwe wina uteithio waku ndukaguoyohe tondu guku njira-ini kuri na maundu maingi mangi magugwikira hinya mangi magutuma uthinikane mudogo etuwa Jusufu adware ama morutire irimaine makemogora mare makoro maimete mafurori mare ama umete na negadha makahetokira hari agaikio irima mamorute akarutage mawera marito negadha agataura kiroto are korokoro ine thutha wa kuigirirwo maundu maiki yekana tuwe hamwe gatho sia mwanya ni todo gyaragi oguo dugata ya gai neoneka Pastor Mike Nede dimutu wagira muno na jaga kumutuwira ni todo akoragwa ari kuraya na ithwe na ahuthagira mitambo ya leo yokinyaniria nikita mutu wagira muno todo regina regine tutigagirira ni twaria tugacoka tukoranwo nake na nikyo dimutu wagira ni todo nimenyaga ahuthagira ngenda cia ukinyaniria tumukiragiriria oro uguo tu ngai witu ni atukiragiriria oro na ithwi ni tugite gukiraniriria mundu na uria ungi ti tondu ni akoragwo anogeire wira wa ngai asa ona gutuika utugata wake ni warahukite na njira nene muno makiria ringi na ringi ni tondu wa mitambo agakorwo ni ajetereire mwena uria ungi ni ndimwetereire mwena uyu na riu ningi tugakiuranirwo hau gatagati no ndarikia kumwamukira gwenda tuinikiririe na rebo runi ni muno makiria na nigetha tuke tumu connect tuigire theini wa imwe kwa imwe no ndukariganirwo mathina maria mothe umanaga na muthutha ona hauri no mekugia maki na no mekwara huka maki ndugakwe ngoro na ndukorwo ni hinya ni tondu ira mathina maira matikigiria wone wega wa rucio mudogo to Jakubu araigua guoya ni tondu darenda Benjamin athie makagire kana makagure irio mafurori ma Misiri ona atweka kwena thena ni tondu oe Jakubu ni akuire uguo neguo oe Jakubu ni akuire na wirane yatiriri Jakubu dakuire Jakubu gai ari hamwe nake reke tuikirie ni tugucokereria

0: Thank you so much. Eta go kamoko karugano kama mutabo ina gukena FM report of good morning to 731 AM 0711046922. Niye jita go Rafael wakilito.
1: Na niye geto bwana Francis
0: kwa nyama.
1: Rafael nini ya kwa hiyo nindiri. I am a changed man.
0: Yes, na nidi ya nagara ino horoshio. Ketuwe edhimu ya mudhikiri.
1: Mwajia mataki?
0: Ntata.
1: Tadiki
0: tafiti
1: tondu
0: tondu kiriaga niki niki
1: latirine
0: ongagirirwo kaido
1: ni kagathirire
0: ni ongagirirwo kaido
1: ee latirine gathagathagwa
0: gathagathagwa
1: ee latiri nyitanyita gyo.
0: Good morning, we mwega mudhikiriria dogi kigirira. Good morning.
2: Good morning, Rafael.
0: Karibu sana.
2: Shati kulia zai kumaju jafamu abi. Doki gaizi ya mwari.
1: Good morning.
2: Mwari zi ya mekulia zai wa juja famu abi. Na noto kuzi kiri ya metu na adumeta kwa agu. Kakegi na adumeta kwa agu zaya.
0: Asanti,
2: Ohoro wa deputy president ni ukowe na abi anyige. Dio ya anyiteka. Ushoke ukowe na kura anyige. Aunti Kenya.
0: Kogo timelit.
2: Acha.
0: Thank you so much.
2: Ni wiki wa
0: adu.
1: Mhm.
0: We. Wemwega rushine.
3: Wemwega rushine.
0: Ii timwega muno.
3: Davayo.
0: Oi.
3: Ndaja jambo zi wa Kirinyaga.
1: Good morning.
3: Ako wapi huyo mpona Francis?
1: Sindiye huyo amesema good morning.
3: Kane wa correcti mundu zi wa mwira guita kwa Tunduri.
1: Akire gugu ita kwa
3: ni mureithi ni mwana wa Kitengera.
0: Karibu sana mureithi.
3: Thank you mwana.
0: Asanti mureithi, ekweda ku appreciate ni todo wago thodeka litwa.
1: Yani ni litwa letu mwke.
0: Morning to you. Hei ni litwa
4: letu.
1: Good morning.
0: Tulega mwana wakamanu.
4: Uzi yano wakamanu kumakire na dena zayo na adamu izwa gake na gakiza ni mwze nyobyo wa madiki ya kigikiri.
0: Akire guo.
4: Emi ya guga ohoro wa deputy president.
0: Ehe.
4: Ogekorwa oto ikaine muno. Oye ukorwa we popu. Eta wa popular. Teka na ita
1: wa. Ni ma.
0: Uwe neguwa.
4: Ogekorwa tale neyo.
0: Ehe.
4: Togyo na ne hinya muno wane gitikiu.
0: Ehe.
4: Seke diri.
0: Ehe.
4: Ohoro wa. Old age, okoro okorete siyo ta modro genga hiyo kiti biyo tunareda sana. Okoro okorete geze bake unwa wage kuona kula. Unwa wage ya hiyo, ora togo ya, ora oga suwe ka muzamatu wa furoli no wage kukoyo nagi kuedaka.
0: Okay.
4: Dobro ni woge kwa ina miya kata ya kamanori nyora di kwa yobo na di doa menya. Kukiuga te ale una, nego duru atuwa nina nini.
0: Okay. Kwa kama nukuwa kenera, nye kia Francis. Reka adho muna makiria. Thank you. Kia giwa nikuwa uge, utahoku na otogoli yae.
1: Kanane
0: community.
1: Kwa
0: uwe, sorry.
5: Kwa uwe, wate.
0: Gutiri kauru.
5: Mandir na uke, nizia Francis.
1: Good morning.
5: Mwe ure, nitege kere. Niti awa ugo nitu.
0: Okay.
5: No ginyo koro na kiri, no ginyo ea koro huwechea.
0: Mm-hmm.
5: Ulai ginyo na kimeza iguru.
0: Okay.
5: Ni kivi kule hele, uwe ulai ginyo kura figana. Tipeza.
0: Ehe.
5: No ginyo wata izirele kura fia kumeza iguru.
0: Okay.
5: Uko no ginyo gezero mudu, ene seana, ne.
0: Kogwe ni gitigia kura?
5: Ene.
0: Kuona
5: mudo ni kura ni sitoma mudo wa heo ngeteku.
0: Ona mudo atari na uigiriri ki ni kura
5: asa
0: ii
5: ugeo kama kura fesu tere
0: ii
5: wale heki.
0: Okay, kuwa mudo ina kura, mudo ina kura migiri mirongo etano atari na uigiriri ki
5: ona girima gana mele ona girima gana matano ona mido ni dagi heo
0: negado.
1: Rafael, kwena wadho onge kana design yenge ya la gyoku ulea dhine ya ita kwa chambers. Tuwezi olea na kura
0: niwe lirahe ya nuwa
1: tuwa ingirare tumo ingate
0: Oh.
1: Yeah.
0: We.
1: Yeah, like you go and get ya.
0: We are meo.
1: Anyway.
0: To the Orianakura. To Ikira. How did you get a Roshini? Karibu sana baba.
6: Baba Kirugi.
0: Oka. Asante. Thank you so much. Ona yoti dia dayo. Fororio ate yeturu ageke ne kya uige wa. Dwi mwaga rocini. Kugo mudu gwito malala guti ando hetetie.
1: Yo ndirali wa tiri. Gasi ya sai kwenda gutuwe kata kiria. Ta mundu akietha makihikania.
0: Niki.
1: No ameona orangiagia generation yeno twinayo. Akwai muthuri methaga uria na wingi wa mbesa. Nake muthuri akietha mutumia ketha uria ena wingi wa mwiri.
7: Good morning.
0: Morning to you, guy.
7: Oh.
0: Tere ama no akugi.
7: Omuthi burajia na budhi.
0: Ena sio dakwira.
7: Hala hali mkendi.
0: Asanti sana. Karibu.
7: Ituwa weke ere.
0: Ii.
7: Na abela ituwa isi ere. Ado mamene ti mwige iraguna.
0: Ehe.
7: Na mwigene guwa oku hodiru wa.
0: Ehe.
7: Ega kawe udhuru wa.
0: Aha.
7: Na nitoko kuma ya tiri wewa udhuru wa lirure wako taige kanaki.
0: Ehe.
7: Na nina yada na president ule wa udhuru. Aga iki ya lirure wa kebele kiyo.
0: Ehe.
7: Aka utika kasebu ili haru utaraki pireka.
0: Ehe.
7: Tarukon wamu kuwa kiyo ni haya matu wa vete ya ito tudhuru ite.
0: Mhm.
7: Mwiku udage huri kaka.
0: Mhm.
7: Utaru ule togera atai uro wake kombari ehe aga omero leje ya hile kumbwa hedi ya moi
0: mhm
7: ona hedi ya huru ona hedi ya kebaki
0: mhm
7: noto na adati jesi omora iga hau tunaba president na ni momo uko ono yule itaku
0: mhm
7: ogo kutu wa wekele kitu magiru ni modu na wiju wa nabati yao no adu waka mati wa nilia
0: mhm
7: na kutu wa wete kutu ya kakamu hali waruwa
0: haya
7: Nikienda la mudu na bia mudu kuhata kuweka kabini.
0: Thank you.
7: Na nikioni ya kasa kwa dali choice ya kiria. Ya adewa siyo maji roki ili hau. Besa siya kene siyo siya dhuliza kasa kwa.
0: Wee. Nika.
7: Kwa nao kiyoko mbora izikura na niko hata kudikura kuweza ruto wa reda. Na niko naoni ya ruto uhuruwe te ruto. Kato uhuruwe na bia na niyari na uge.
0: Nikado.
7: Ogo wewe na idomo si ya kure ya gani uga adhuru wa kui karakado.
0: Kogo tiki
7: uge. Wewe na uge wa kure ya gani uga adhuru wa kui karakado.
0: Asanti sana.
7: Uka vya doazia.
0: Negado siya mwanyamuno makiria. Ori unegu shoka negedha joe dhimo yako kweto kila 0711046922. He.
8: Gukena weather.
0: Thank you so much and good morning to you. Gikia maithomo shie wana ilo fiuru genu wabate ginya degrees biro goena idato ikuruke ginya degrees. Iko mina inyamu shiwa Eldred urugali idha ishi no wabate ginya degrees miro goiri na igiri uikuruke ginya degrees iko mina idha adato. Mwishiwa adeko urugali wabate ginya degrees miro goiri na nyawu ikuruke ginya degrees iko mina idhano.
8: Wokena FM, dakaria roshine rwaku.
9: Oyo ne moda nyamwero.
8: Dikirea wokena FM. Furori uwe ikairi atea. Magadhe tine.
10: ni twaranirie
11: geto akamiri kuma githuguri
0: karibu sana
12: ndagwikirima na mahuru me haha
0: jikithia mother baba witu
12: ndakatuika leo haa ukana
10: maria matukonie
13: I'm not here to come in the arithmetic of tribalism
0: talk to us
14: nipo na kware mo tuwe agoga pete na tirokaga na tiki oso anwe ma jekisi
15: there is no new tax on mpesa or mobile money
10: Kireria mudenya waku na mayu dinashara gnyada inyashia roshine woke na roshine your morning kickstart woke na fm ruboto woke na sports
16: Mudo aditimo na naigire guthakotu kwa kwa mudenya wa umuthi thinwa raundi 16 ditimo na inisha kumatha timo guthi ya mufira maguru thengima World Cup umuthi no ditimo na noemwe eguthakwa tha inya cia utuko gatagati ga timu ya Portugal na timu ya Spain kuria ditimo na noege guthakwa tha kenda cia utuko kwa mudenya wa umuthi gatagati ga timu ya Belgium na timu ya USA mudenya wa jumaine niguo timu ya keri kuma gitaru kia Afrika hetanyito kana thaka kuria Argentina magakora magithaka na timu ya Egypt ni gatagati ka muthaki Lionel Messi na muthaki Mohamed Salah ora mudenya ucio thaithano cio tuko niguo timu ya Switzerland magakora makihinga raundi ino ya 16 na timu ya Colombia kuria thaine wa quarter final timu igire iria irikite kuingira thaine wa kamweke kau timu ya France magakora makitungana na timu ya Morocco na uguo niguo ditimu nano cia World Cup ire gari urahnie jitago gaikaba wa mwangi
10: Gukena Sports Gukena FM Muranga Takeover Muranga Tui Area
17: Jitago eri ni wajiku Ndi muikari wa ngararia Na nitoke na semono ni Gukena FM gutuselera Na huko tugaga Gukena FM ni rebo top
18: Amale to jitago Esther Nyabura Ndi muikari wa ngararia Na huko tutoke na semono ni Gukena FM gutuselera guku Atoka Gukena FM ni rebo top
10: Gukena FM Muranga Takeover Urato nyitira kwe tukira mitabo ini ya 92.8 Muranga na matora maria marigishirie Gukena FM Rwebo top Gukena FM Muranga Takeover Muranga Tui Area
19: Hali tuwajitago Ruzilin Karanja kuma thifitali wa Santa Mo Specialized Surgical Hospital Muranga Kenu Gweda kwa yaka mweke kaka gushokeria Gukena FM Gado Nyudu wa gutu heka mweke kaka kumenyithia adhikiriria Motu gata maria tuhea na gathini wa Santa Mo Hospital Yetu kora kuona motu gata mamu wanya Ta surgeries shiamile bayothe Na motu gata magima ige Ta maternity services Outpatient services Santa Mo Hospital Nigweda kumwira tukora kuozini wa Muranga County Keno Town Farafara ini ya Muranga Na nyudu wa motu gata makinyaneru Nigweda kumu welcome inyuo the thini wa Santa Mo Specialized Surgical Hospital Kulia tugaga health is equals
10: to service. Gukena FM Muranga Takeover. Urato nyitira kwe tukira mitabo ini ya 92.8 Muranga na matora maria marigishirie. Gukena FM Rwebo top.

0: ateti aitu aria maraigua ruthiomi ruru na aria mataraigua mataurirwo Kenya ri kare gitumiro kia bara Kenya ri kae bara ya gitweka ushuru hede ya uteti Asiari atongoria kanitha ona ndurire ini iku tuikaraga maturaini maitu nitukiagireirwo ni kwariria jabaji thishitu matige kuhuthika ne ateti eyedi responsibility ino ya wiki nai ya uthukangia wa indo na uragani democracy ya bururi ikanjia gwakwo kwitukira guoya gutingihotekeka democracy ndiakagwo na kwenderio guoya tutingituika turetha thayo no hede ithurano ya kinya thayo ucio ukagirwo kiene no uyu ubaga ikundi ici cia nyanake no ucirihaga we nawe ucirihaga ri natikia uru gira muruguo gira mwariguo gira muru wanyukwa umunengere ihiga no munengere ndotono athi atongorie bara ini icio ni twakindira ituge mutambo ino agoke na FM Rainbow Top nie jitagwa Rafael wa Kirito good morning to you na karibu sana tafadhali ni ite au kena rushine
1: Woken FM.

0: metie ni da go mete mwana osio yi
1: MC MCA wa mpile
2: Kuna mayo, dinashara gnyada inashia roshine.
3: Kwena event, uka tueta masambe ki, tasiko arostas. Kona mundu tasiko arostas ya uka teo, ndienda kuona mubunji yaka.
0: Kano.
3: Kambu tiena kiugo keaga e, endela bingo lilo na kambia sala e. Uyunu wengu enda, tuenu keaka anda dimere mbiasa.
0: Yes,
2: Woke na Roshine, your morning kickstart. Woke na FM, Rubato.
4: I'm telling you, this is your morning start. Morning kickstart. Kumiz, Woke na Roshine, ni kusema vibaya. Wengine dhini wa TikTok, I mean dhini wa Facebook account ya Woke na FM Kenya. Wengine tikia Bruni, yungu tuwana kuunaga gisho kia gatho nyike. Muno makiria. Nitodo wa natusha maneti ya nao kuu. Ni gatho, shia mwanya. Bwana Francis. Wagi hivyo ndiriri Neshiro Nashiko wa Watrina la Lilters Ni mwako gaivi ya mwono roshi niru wa mwono
5: Ti nimesalumika Ena nika ndia wagi hivyo ni the female gender
4: No mwono yungu mwono ni
5: Nwa wala ugira ndinambia
4: Sara Ule Kwa kira adhaki ya ni Ukitua kwa difaini mudu, wana ugemu difaini yati ya ugemu eshu, ugemu emaritu wa mariko.
5: Wahana.
4: Wana ududie na wako ulia ki ulia. Hano ya ujo ulagi ya shi ulia. So kia geki.
5: Aha, ulia.
4: Ni mudu kuitua shiru na shiko. Mena ki ulia geki. Uyunu mudu rume. Ena adonyi. Sawa. Nena adenya. Ok. Tuteru tutu tuwa keri. Na tututu kituteru tututu wa kire ruini na tututu kiri Mumetaka ma what?
5: Mchusi miku
4: Ino maya
5: Mustache
4: Iisio Ika korwe ina white na braki Sawa Na mtuwe hadu ha hoguo Thikiri yu ini Hena braki Na hena tututu kutushuritu wa white Mudusio uki mutaliri yate ya
5: Mundo sio narito alimwe kana marito mainge. Limwe tena limwe.
4: Eh.
5: Lito alimwe usione kiumbani.
0: Kiumbani wa mpili.
5: Donyi zenya tusuiri angando. Usiwa mwona bakuwe na wera feru fukuza yeye karibu na familia. Ndo mundo. Mundo nume ala gima la ndonyi ne sitiga gao kulika. Ala alu ngerira kemetugo ndonyi wana gasi ya soko na mage kwa makanewe ba. Makakune kakune kamwanya No unge kwa na mwondo la mende No endo njine mwondo na gusa Jajika Jajika lika zeyo
0: Kayo kayo
5: Fukuza huyo karibu Na familia yako Kabisa
4: Tomu ete all inclusive
5: Ozio all inclusive ozio Nemura ihu
4: Hona wala ye kanda kue
5: Aka kwa kwanza muna ihu Dhama hili yeo
4: Nalitu wale hake thugu watiri Nalitu wale hake thugu Kai wadha niwa mwita kiubani
5: Sama
4: Nalitu wale hake thugu na githueli hili Atinoe tu babu boy Babu boy
5: Wekwatia
4: Babu boy
5: Wekwatia Lava hello Gweri na ninja na giamata viti
4: Wendo hapa kuweta kwa mwusa imo Zaidatuna na kekumina ime mwata maidu wako kena FM Rivotop

0: Sijino ya gilo nungu shokere liya hau hau kuhitukira 25. Mesijino ya gilo nungu shokere liya hau hau kuhitukira 25. Heda kike mwenyeone ya kwegi shoka. Nigitha guirewega 25-142. Aya, ya kwe shoki liana dasha gura kathari kukana bemwe. Kajira, oops, Caroline, you lost. Na beseshi shiradi ona kore kwa loto bora. Chukua control, ya kwe da play responsibly. Washa gura box number one. Na box number one haina kitu. Nukathari kwa kukana baigiri kena shirigi giri idha. Nukathari kwa kukana baitha to kena shirigi giri mirogwe nana. Nukathari kwa kukana bainya kena shirigi giri mwe. Nukathari kwa kukana baitha. Ano kena shiriki girinya na mgana matano kathadu kwa kwa kana baitha dhato gatiri kitu box 1 and 6 haina kitu na kathadu kutu tukituo the tu ina kitu toa kutu kathadu kutu hana atia kuitu kira star 447 hash o kugadole na siyasai haya eishio hau kuitu kira star 447 hash kuitu kira star 447 hash dukarika ni omodo nitari kitha dhato sianashi yesu kuru mwalimu ni aholi dedimo amepiga simu kidogo akakwambia muzazi ukubuke. Landlord ndio mwashano anakoira. Ramu anaguo kahepa na goko kera siana. Akibisha umwambie mamu hayuko. Akibisha umwambie baba hayuko. Yetiguo. Eni no mode mono mono moka akide thaigire sio tuko. Odi mama karo habari yako? Ndio tumetembea. Duga korowe off guard omothe. Asha, duga tikire ko korowe off guard omothe. Ni dukure kwa star 447 hash kure kwa star 447 hash. No we no kiki majika kire kire nemu no kya bia hale shiki giri magana matatu ile twana gero ida inirire. Kana ona we inukie. Anything else between 100 Kenya shillings actually kwena ginya mudu ko inukie 50. Ginya gya shiriki giri ikomi giri idano giri mirongo ere giri mirongo mugwaja giri mirongo nana how wewe yedere wenyi tirega thandu ko gaku kamwe cheza nayo kwita kira star 447 hash
1: Bukena FM.

0: Turaga ando ingi no nimekumenyera watazoea shauri yao. Nikaire tugega muno getago wa sugar nare brother kamuna rwetago nimekumenyera mutabuni okena FM Rebatoba tumana Mr. DK kana Daniel Kimau nare brother kamuna rwetago okenare ni ari othe mendane te ando maiguithanitie matari ngarari eni kaune kwa gukena 0711046922 ni ngeithicia miara hokia ndithagiria andu eri tu raji njega 0711046922 tari turamukira ithatu cia nguvu na ithatu cia nguvu cia muthenya wa muthenguria ni nyimbo cia gospel na nyimbo cia gospel ici ni cia nyarari nyarari theri nyarari thaka nyarari cinaga wega cina kiheo cirutithitie wira gukena FM. Hello.
1: Ah, hi, hi. Kwa nate ya?
0: Dile kao uwe mwaga Pastor Katifa?
1: Di mwaga mwono hoi.
0: Ehe.
1: Uwe ni Pastor Katifa wageta ukumago korofori gatoto ya muguro.
0: Yes.
1: Kwa hile siya wega nata kitali ni ato zombi vya wega.
0: Thank you.
1: Zati ya kei vya duwele.
0: Ehe.
1: Kiyo liya kwa jako moria na onego ke moria na nabe wa heana.
0: Ehe.
1: Kato hei dida hihile se nyodo. Kiyo na alo ugia kiri ya. So mai na ale nji.
0: Ya ngombe
1: ade modorome
0: ya yaku
1: eni nyoto yako aibe ta mwana wa mwaka koneka tena kukaroroka duka mtumia sama ketei sanje eka kukaroroka na tano na ajaru ndirere ndo na saru ke kile kiyama nige afio fio leo nebo kwa mtumia ndari na mwale wili kazi ya kazali kazi kwa kazali ya kazi kwa we mwadu makila wajiri kuhi kwa yoto ukararo kia kariya
0: saba ulianda getari ulianda getari guso kenana namba ya kerege
1: ikwa kenana namba ya kerege
0: 0720 999705.
1: Atamwana asiya mwadu rupi ato kia kano kira igoro atyota mwadu
0: poka pasa katifa bye. Ay, adore. Yes.
1: Yo que aquí para Europa con acá modo que para uine.
0: Ah, ya.
1: Y acho ni le dico la cuna vaso yo le pasta casi para aquí tao.
0: Thank you, thank you. Es muega. Ni copo o calle.
2: Ni copo al lado de bebé.
0: Karibu sana no igual si ni ara kagia hanini.
2: Me da igual a ti vole ara kagia.
0: Umuhoere, umuhoere.
2: Eko mwohoera mwono kitako kama ukaje wo.
0: Karibu sana Mr. Kamau.
2: Nanu wage hizyo ni soso. Ago zika gire vya omozene.
0: Oh, thegye mwono soso wanyona kiege hizike mwereke hizine si ya kinya.
2: Kitako kama ukaje wo.
0: Mm-hmm.
2: Kiege hizia duwele.
0: Eritu.
2: Kiege hizia gathri ni jogona.
0: Yes.
2: Na mdogo wetu Elizabethon.
0: Okay, Elizabethon. Ii.
2: Omuhurirwe bolo mwelewa Johnny Demedio wita kwa nyoni ya jaba.
0: Nyoni ya jaba ni kumudhakira.
2: Sawa.
0: Thank you, thank you, thank you very, very much. Asante. Kukena FM, hello. Hello, kukena. Hey. Odaralia. Hello, kukena. Sawa. Kama hawa gei na sisi wacha tuchukue igine. Ni abia kuthiururu kathimo yako. Ni abia kweka about and round about and round about. Kwa ni kugate haitake kufanya kazi tena. Na ribo ni tukutha kira. Kia toka liye noge. Ntukutha kira ribo shosho wa kama uko. Kena FM, hello.
3: Kwa rwate ya.
0: Nye dile kao ruwe mwega.
3: Demye demu wakati yoi.
0: Karibu sana.
3: Nye delize na.
0: Silent dise na.
3: Wega to siyo.
0: Kumako.
3: Na wako kondo kweta kwa hili kondo kweta kwa eburo.
0: Ooo, geithani ya kwa uu.
3: Neku geithani ya kenda woto mago ya kilito.
0: Demo ili hati ya?
3: Atuwa dhala muhujia, alatuwa dhala muhujia dhala muhujia na kwa niwikie mwaziko higere.
0: Ooo, dhala muhujia pasta.
3: Atuwa dhala pasta na kwa niwikie mwaziko higere.
0: Nikuwa ni kondo mire diyo, niku kinya.
3: Thank you.
0: Thank you. thank you so much domededia onego kinyera Rafael wa kerito pasta tunahitaji kiugo ni kinyotere pio pio pio kana wana utaino kete Rafael ugo kaha hauga tune kiugo gite tiguo inato shangu vune shishi tuapitini kaidisi kitako Edith wairi moro weboru itako githa kaine
4: roro weboru giru tarahuteka Wukena FM roibotoba Wukena FM idato shangu

0: Otana kira hali kire maine tako sa Mr. Kevin na roe bro kama na roe tako na kirito kire maga gai na gasha ukiaga kwira gutiri kindu kirito na kemwe kimure maga dha inyanya liwe gatigari ya dagi kaidhada tatuma dha mako mago digo ya dharaji mutoke kwa mukahawa murudi kazi mutoke kwa kibandaski naenda kukula nikuje nikule ni dilaso kawira ni kuiluka drainuka mutoke kwa bottom line mutoke kwa mutika kori mwani nina matubo. Anyway naika no idha dha tatu shokeriria hali yodo kumagira gaki ugane gado mudikiriria ni uduwe watu watu warana na weku madha inya ginya ni uda inyanya yo tige chedea utika mwako ini mega mwudu kuituka ikabomu wagi kumadha inyanya ginya dha ikumi madha mele mega maru ibo top eni riboro au kwa gerera mayotodo ni mudha nya wa Monday tafarira niya itu mirori yawe the au mahau wagura wage doi aigere hili watafarira yago kena ex Express kuma dha ikumiginya dha igilishia otuko mbogo wa mwangi habari yako totiku waerega moduli oo ntura kuwele gile ila alali kuwele karoli kuwa pijano where were you ok sawa nyihia hwae tafarida akure hagira each and every day of the week Monday ginya furahi day dha igile ginya dha zichashia otuko kesho Uncle Tash ni arasho kere liya haa mutabu ini wawo kena kumadha inya ginya dha inyanya nizisako kano ga kiri inyaga gai kwa didhiri ya miara ho miega urte vira na mwadha ni aradhi mewira moko ma ito watekile gia dhaturi hutagia ulea mwadha idhu ya meamerike tori ya ragia utuke wakura adhimu sindio dio mushahara igie vizuri haro amen bye
1: Bukena FM 92.2 Ruibotop.

0: Ira na miario ya gogwaka ne itumiro ria wethi itumiro ria wethi ukireherwo ne your guy gaikaba wa mwangi
1: eni tafarira tiege ne itumiro ria wethi nani gaikaba wa mwangi maudu ne mwaki mwaki
0: kumada nyanya gina atai komishia modenya ohamu

0: tha dita gukena fm session ya momwe area ekogoyagira iheyo sitiganite ruiboto ruiboto salka rongai ole guruni elbagon na naikuru yothe mitabo ni 92.8 gukena fm gaka negaitu ne daikomi gukena news.
1: You are trying to collect money from aspirants by force, and we know the money you are collecting, you are using them to prepare goons. For sure that we know all your activities.
2: Nimeona mlikuwa na maafisa wa polisi kwa hiyo group ambao walikuwa wanatutupia mawe. Nimemtumia rafiki yangu IG Kanja, hiyo Kanda. Anajifanya hajasoma message yangu.
0: Maya ni mohoro mago Kena FM.
3: Yekudi yego tetera ihotoshia omodo kia the grassroots economic justice movement. Nikimenyithetie munene wa forithi Douglas Kanja hamwe naho gigeshia ugituri wa itanyari yakyo. Yago gatefania mororogano muthi wa rucio aritajira imwe ya kuririkana muthi wa saba saba. Gikundi gike kiria kiugite kiri na gatagati ka andu ngiri imwe nginya ya ngiri ithatu kiugite gikanjiriria mororogano wakio kuma kiaro gia kuhurukira kia Jivanji kierekeire bunge kuneana medekithia makio ikumithia njuragano cia andu uthiri wa hinya mukiruku ni maobitha a borithi hamwe na kura kwa andu na njira ya Kiriga. Maya mokete orire mbunge wa gicigo kia Makadara George Aladwa oyete ameba akiama kia ODM matikanyi itaitemi mururugano inyo shio.
4: Na kuna watu ambaye nimesema kina kiongozi anaambia watu ende hiyo maandamano na ikifika usiku anatoroka. So sisi tumesema vizuri sana, hatuna problem na mambo siku ya saba saba. Tumesema tu tuna appeal kwa serikali wapeane ulinzi kutosha shughuli za siku ziendelee.
3: Minister wa gitori wa thine wa Furudi Kipchumba Murkomen nyokirire uria wari munini wa president Rigathi Gachagua nikiria oigete nikugia na kamutugo ga gutuhukaga miario ya gututhuranga heha na gwakiriria muthitukanio wa kinduriri. Murkomen oigete ogicugitiri riu ciathietwo kurumanirira na guthurimaga miario ya Gachagua na gutacukia ikinya riria riagirire ria kiwatho. Murkomen oigete thirikari ni ihotorete kugitira urumwe wa bururi na kugiririria miario ingithukia thayo na ugitiri wa bururi. Cira wa kura na njira ya Kiriga kwa mutegi wa thamaki Brian Odhiambo ni ucokereirie umuthi riu afitha wa KWS Evans Kimaiyo akirugamio mbaoini gwitetera. Kimaiyo ni umwe wa maobitha atandatu a rũhonge rwa KWS aria mathitangiirwo mahitia ma gucungirira kura kwa mutegi ucio wa thamaki.
5: Kwa mchini chako yusama
6: mlemfunga mikono
5: yake kutumia kamba ambaye alikuwa mbele. Ndiyo, nimeona sasa.
3: Nimetumia jina wii. Unawusha nani alifanya kwewe na nani. Kwambia hatu kushuka kwenye. Rohogerwa ogania wa magoti KRA niruwa nireire kuthengio kuigoti rilelila gathike iruwa maima shufa. Dhuda wakoro rowero kwa wadho wakigena wa mwakoyo. Mwere kiroyo wajireirie kuthika jurae mwe. Na wende takugate mai mashufa maria mai horeri yoko furorine na jawa furori matire gushagiriria igoti kana mihori ya magoti. Edo na gukiano uguwa KRA ne ya theta ojoria amae utemani ya magoti maoma mweri muhetoku bere ya dhari kimirogo ere wa mweri yoyo. Kiama kiama wakiri LSK nigetaririe kihagi ya kio kurumirira kuragwo kwa wakiri Edward Mothe Kariuki. Uria mwiru wake uraitho kirio jawa mwishie wake mwena wa Athi River County ni ya Machakos Mothe Waira. Kwetu kila adumiriri president wa LSK Charles Kanjama ataridi ya gikuoke utakia onyamo. Kirea ni igodha inene kureru hogeru wa wadho. Riu ni areda hoge ili ashadhiri iru kutefania udhudhuri ya bara ginyo wa gikuoke wa kirio shio. Na amashu ni mohoro idhe nerere thia na bere na agodhikiri diago kena FM.

0: Alabareta kwa athena ikinya rwamburu gitwa Steve Rogers. Rwamburu gitwa Steve Rogers. Alabareta kwa ikinya rwamburu gitwa kamutabaini wago. Kena mburu gitwa Edgar Venge kwa kina ndoa. Asanti sana, beautiful song there. Kiri ditigana kio kena mire muda we mwene doge kiota. Na ke mudu gitwa Miru Lincoln. Zini alabareta kwa hali ya dago ile. Na siyo nji bojo shudeshia dha kamutabaini wago kena FM Rainbow Top. Dini wa tafalele yago kena Express. Tafalele ya every evening. Tafalele ya udhikageli ya ohwaine. Ili ya wewa hile karamu no kiuga. This is my number one head station, right? Nina indiki ya naka oru na yu kari nadha yu monomakiri ya naka mbura. Hata karaka kwa kahwaine kari haha. Geta kwa kabugu. Kabugu.
1: Yes.
0: Vipi mambo.
1: Good evening. Wana adhea.
0: Mimi niko salama sana.
1: Kiumia ni kieru.
0: Kiki ni kieru ni kiega.
1: It's a brand new week. Weekend ina wera kireja. Kwa gira. Na kwa ni ira kire guhemu no.
0: Rage, dhuwa kia biyogo diyegwe za mpoa kure mwena wa Muranga.
1: Aja, wana timpua. Deke guta ili ule kurari.
0: Ule ya jeri ya kale kia gwele indo ilio na Muranga. Muri aji ilaka indo ilia o na Muranga. Ni indo atari yona. Nyanya Muranga shie kuo. Na menya, hau ni wamenyile watawa mako ndo vya.
1: Hey, ule. Weekend yake kore tu eguhe. Friday tu ke tida kore ya Muranga.

0: akahora nigetha digirire ni wanegerwo kindu kuma kure kwa star 447 hash ni wanegerwo kindu kuma kure kwa star 447 hash kuma kure kwa star 447 hash tadikiria mudugu ito mada mudugu ito Magdalene yule ya wadhile ha
1: nani dona gaina maido
0: ndike wadhi Magdalene
1: gai niende ya makanda alia pesa nani kutule tekele tima natuye talia
0: wata na shigana
1: gai 196,000
0: 196
1: kama kama niye gai ni dona gaina maido
0: ndike wa geshi
1: gai niye maleke kwa nita inukile gisagi
0: au ahem
1: na Nairobi hike ilo nyuba
0: oo katudu ni gisagi kwanyu
1: katudu ni kuwa ni kuwa dia leto
0: aha
1: niye tuwa hitena muturi tuwa le manuoli
0: yes
1: akitika niria nyuba na dili meyatea
0: ehem
1: niu halire
0: mhm
1: kwa nida sokile gisagi
0: mhm
1: nikoka yesagi na suwa nigege kwa na kuku wagani gini kuwa kuru makiria toduru wadhi wa hana tae taimona la fuguta
0: mhm
1: hili lorea tila aluta woko
0: mhm
1: gai we kekai ya kola kwa mwena witu todu
0: mhm
1: nima dena ninyo nete fiu fiu na indona liu manie kainio kana ne kweruga mialike
0: mhm
1: todu manie draki nye ita mwizu na adari kuru miki ne atea demu sina dreigwa dena dhayo tire ne atea
0: mhm
1: yee katura ta kera hiyo na peno ma kuna heri ikipadu mungaga kare hiyo ati dhalia
0: aha
1: niyo mwode manito yare kekeri na vete kio
0: yes
1: era kai isi daigirira
0: ira
1: adhime kitu na kiki
0: mhm
1: ni kama kanie da sakura box number 4
0: mhm
1: ya 196
0: mhm
1: nito na kai na maito matoto ruho usio nini kumbira kwa jeo sajio reikeka
0: uide
1: kwa miriki kai nini dake na mana ukenetu ule mamutu ule mkenetu ye koro siya dugu
0: asante sana
1: toni mudhenya omu dhe ni muwadho odekera
0: ule usho kia wira luwe na giri kana lea na ite siksi
1: dirako ule usio tefala kuweza ule ike kadero ga mieri iki
0: aha unida dake na
1: nani isio ka inyeku dadima
0: very true
1: thank you muno
0: asante sana
1: ule ukenetu ule
0: amen thank you kure kwa star 447 hash ni kumu dhe nyawamu dhe tuli na ni kutuwa beteka abinige na adigire ni wakoro geteideka kure kwa star 447 hash kure kwa star 447 hash star 447 hash star 447 hash kwega wako kwa star 447 ni ya tiriri mwratu wako wako kwena abesha yes wako kwena abesha na ndoa ni data idio ori ya higo isho ige juka geru geru mudu lukutha kama itameli ata negire toke du aduwa bere mirogo iri the fact 20 people deda kwa giro ni mawako magikiri yo bonus aduwa bere ni mawako magikiri yo bonus ya omudushidi giri giri inya that is wama kama itamene lunahota na urakoro ukigavine wa bonus luko guwali dea tuwe dhimu yako wewe dhimu yako nila gutariria ulea oge inuka na kiri agithi ini watu dhaduku lihikana eno etago deshitago lucky boxes yes lucky boxes tu watu watayiri ni haka naturaha ireira iratu ira lucky boxes ni kuga atia lindu na uko ikuna gila chance ni kia dogeli mnyaka wa kusuwa ya jimu ya kuikile star 447 hash oya jimu ya kuikile star 447 hash star 447 hash ika kula chagua box moja upate ushidi papi ika kuna gila lucky boxes idhada tu lucky boxes idhada tu kakita adu kututada tutuwa mnyaka shagura ni kama adu kukari kurona kena abesha na wala kenda kakula hati noi hota nile girima gana mana umudhi noi hota nile girima gana mana umudhi so kirio geka niko shagura ugu shagura nikali kurona kari na abia niko shagura ugu shagura nikali kukari kurona kena abia wali kia uga shagura li niyo kunea ika ikara ikule here wani inya sen iku ito ikara wane yako ila do you want to pay 49 bob to shida sasa ukamira ewe nigo deleda na au niyo uwekila pini yaku ya mpesa au niyo uwekila pini yaku ya mpesa na jiragu inigo dhaka wa dhaka one agikoro wa dhaka na kutile kedu wa hota na mura atali agikoro wa dhaka na kutile kedu wa hota na li hena kedu kemwe gokuila agikoro wa dhaka na hatile kedu na kemwe wa hota na li udhakeli ya bre no dhakeli ya keri li niku my friend here mune na hota na hota na shiligi 77 very good 77 you have received 77 bob from Zanate Limited yes yo na ndio junior wonaga ya guikiri na shoka ya dumila message kuma korea kwa 25142 ya zira congratulations you won washako la box number 6 na yuma na shiligi 77 na nije kiriru already box number 1 yuma na shiligi girinyanya na magana matala tu maathate box number 2 na box number 3 na box number 5 itiuma na kedu no box number 4 koni da tisha dimishagure ingekele wo giri magana matatu na ikumi na igiri giri magana matatu na ikumi na igiri na jirangu hujina bena kuete kia todo ondo dana gero

0: Doka kwa wasa hapa ini.
1: Ehe.
0: Oki asio zaniyari ya majo ya gira hidro rosini.
1: Asio niyo mako igete boroti.
0: Ni osaki ya zie kwa duku moka hawa.
1: Ehe.
0: Digere liya na kwa nya odo.
1: Hmm.
0: Doka ya gezi ya mutumio ya toke la nake nyenieta kwa mama magi.
1: Hmm.
0: Nigeria do ni ahora girado guo makamu herera.
2: O ni ahora guo. Etawa mama magi.
0: Etawa mama magi.
1: Asalimike sana.
0: Medu amwe da roka ha kwa.
1: Okay, sawa sawa. Asanti sana wakalis korotia. Ye. Mambo vipi?
3: Papo ni mambo.
1: Aya uso tutiregwa ginyara uga ata kwa rote ya mambo vipi
4: aya wakinya kama ya surmak
1: kwa rote surmak
4: surmak iko pire na urwe wakora rofati nganga
1: kwa rote rofati
4: pire na urwe
1: igi adore ya tatu mutabo ine
4: edule kenyi mire na mutumia wafamire wajiro aya samori kariti wa musiri na karioki waka maena moro aso sole na ikariyo vya kama ezuru maki na kirasa magia na waini mwela
1: asanti sana asanti sana thank you nero wakwada na kutikede mutabo wawo kena FM uru batabo na tutana thina abere by the way eha dogo ikalite mudhenya womu uthi githi mageire maudogo daigua adu managarete muno daigua adu managarete muno na kireki kuna gana giado makugaga President William Ruto timodo we gatho President William Ruto siyadhire siyikurukire siyadhire siyikurukire darigo aya niki getu mamanegeni uguo kube maranegena ati todo president ni araugire ira arari kuria hebu ira president ni arari kuria hebu na araugire wega categorically arauga nie ndire kiura kira kiringagio mwena uri ungi ona kiaringio gikauga nikio kiringia niona ndire mundu mukegu ona ndire mundu muritu ate nyambia ginya gucina darasa dakira muri mori onge warui no ona itari mwaganu uguo ri ona itari nduri ko uguo ri no muhaka ngaria ma na no muhaka gauga o masararuko na uma wade todi atiriri ni gutire mundu wanyingiririe gitarugia gatagate ga bururi gutire mundu wanyingiririe gitagate ga bururi ona gutire mundu watumirie andu a Mount Kenya wandikirie kura ni mwenyewe ni niratumirire gatwa kanwa na matamakwa ngihwa matwa makwa ngithiruka gitarugi kigiothe ngithiruka kila mahali ngiguithia andu agicugo giki majikirie kura no gutire mundu ngiruga moguo karothwa na beri aruga mioguo ehite asone tiri auge ati niwe wandahire kura kuwa Central Kenya kogu ona githurano tukite ri ona githurano tukite ri siasa isi ndira igwe kihuro guku siathire siikurukire siathire siikurukire ri mutieterere mutieterere mone ogu detwa liraku no ogu getwara na ni njoya ndo atondo ni arata kwa ri watani sikiza ndugu muthe kuigwite andu mahiukeiro marakarite mundo dali gwaya nige mokira karogu nyumba
5: Wokena FM, dakaria rushine rwaku.
6: Oyo ni moga nyamweru.
5: Dikiria Wokena FM. The morning kickstart na Rafael Wakirito.
7: Good morning na karibu sana.
8: Jitako idawa mwagi wa matuda.
7: Matuda kuma kure Eldoret. Keiko nikiega, eika nasha. Tell us.
8: Keiko nikiega.
5: Na bwana Francis.
9: We mwana ke wakabati. Itaka wira ati kambuni ni mwea mananazi. Ati ni kudia gana mbire ndugu siya kiwendo ngurani ati kambuni ni yero. Na te irigo. Ati hega mno.
10: Alafu mwana zenye niko wa.
7: Kikindi nati hega nere adu mare dana.
10: Mwena mwana rengame mjio.
7: Gutiri mudo murashi dana. Na ke.
5: Agereria mwenye wakuna mayu. Dinashara. Ginyada inyashia roshine Wokena roshine Your morning kickstart Wokena FM Ruboto Aya Marigweta
11: Nijitago Wanda huu Kana wanda huu
12: Nijitago kinyuste
11: Kinyuste
12: Kanandewa
11: Gumo yao Niguo ohoti wao
13: Nijitago bote wajogu

kutoka Day One. Na ida tuweka hatu kena daika igire tuwabe turugi idago kuruwa ukena FM Rubo Topa. Uraadhi kariria wimbo onoruko. Nia jitago Mr. Chamaniga kia bo mwagi. Turage kia jikariria kia modo guito wabogo wa mwagi. Who should be coming back tomorrow?

0: FM.
1: Top. Me futiti mi ode a Kirinyaga County. Netura igwe kana kogerera 92.8. Kena FM. Daka negaitu.
2: Steam. Masajo el. Ika maido. Masaji ya kuspecio. Futa wa muthenya mugima ukimatha.
3: Ndaregwa de proper. De haririe store na ginyo shiade wega thathita.
2: Nihia hoai. Na wabu wa mwazi.
3: Of course, nehegatu, natohegatu, nehegana yo, thank you. No doadora muna dina bereko menjithia, mea mutaboyini sana. Thank you, Mr. Tinga, Prime Minister wako ule kire nyagani da konorugu ya mutaboyini sana. Na alewe muna dina bereko ke menjithia tui hamwe. Ona no ujali diyo na kule dhinu wa Facebook, page ya kwaneke kiamba mwangi. Na page yitu niku kena FM Kenya. Na nerea ikire na tikia blue. Ona wajikiria mea dumiriri kuhine gumiona. Thank you, mudugu to Susan kulia komu. We kule rudu damu, nida kono na uraugwa dutigitu na dhudha we dhini watafalira ya kedu gegwitu njihia huwae Monday edition mudo gwitu Albert Gitachu onawende dakuwa na mudo gwitu Stano Stanley Wajiko na uraugwa kabum wekule mwena wa Don Home asanti sana mudo gwitu Gataya Ayubo wa Muranga kule Madhioya tuwe mutabo ini sana thank you mudo gwitu Frank Jackson wekule mwena wa Ukambani karibu sana thank you niudu wa kweda na niudu wa kweda na kwekara mutabo ini wa Ukena FM Rwebota mudo gwitu Nicholas Wamiri wa Jiregei wekule John Saga Huruma thank you niudu wa kweda na kudhikiria mutabo wa Ukena FM Rwebota mudo gwitu Sharon Mwende wekule Dhorikia 45 onaweni dakona urakiugaye mutabo ini sana thank you mudo gwitu Naomi Washiru onaweni dakona wakamandu wa Kirere thank you nidakona wanaruge mutabo ini sana goge buru mechanic wekule Roy Estate Gate B wanawende dako na Joseph Mwodi ukiwa kafaru kafaru ke mahole wanaruge mutabo ini sana mudo gwitu Mr. Doga mano teto nyiri tuwe mutabo ini sana Trizano ni wekule aliafai tuwe mutabo ini sana thank you mudo gwitu Robert wa Kamae wanawekule Kamae Sunmark nidako wanaruge mutabo ini sana thank you niudo wakweda na gugikara mutabo ini wa Ukena FM Rwebotop. Now, tutana igira dhini wa deto ili atuwe na yo. Tutana igira dhini wa deto ili atuwe na yo. No umuthi, umuthi single mothers kana single ladies tavalira ni anyu. Na makiria ni udu wadu wala lige gai ake mahoti dhiri kugea siana malia nini muno. Ligi wena miaka 17, wena miaka 18 na kugo, wena miaka 20. Todo ni ugo gikora mwiretu wa kuwagi kinya miaka 20 na wewe na kidu miaka 30 something. Kwa ugo olioka ili tukanini, olioka ili tukaledeka, you see. Ndugu wa gikora ni mogo kikwa kiharo inyoze hamwe. Initura nyitana. Maudu na kubadae maga kisoka maga kenyitana. Ndugu direda kwa bago kutuma itana igira dhinu wade tuwele dinayo. Direda kwa bago kutuma kule guwa star. 496 hash nyabede muhe kiduge gwitoka mweke ga kweli mudha nyabede muhe kamweke ga kweli mudha na omuthe dirahe ne besa nini omuthe dirahe ne besa nini omuthe dirahe ne besa nini ne kuma shiringi giri mirongo na 5 guthi uguo ginya shiringi giri magana matano kuma shiringi giri mirongo na 5 guthi uguo